0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Питання об школьній формі не раз становилося підставою для сперечок. Одні змагалися за установлення одного стилю одягнення для учнів, інші виступали супроть. Як мінявся школьний стиль з годами, розкажу у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. У першиню школьная форма з'явилася у 16-м стагодзе у Великобритании. У школе вучыліся дети з малозабяспешенных семьев и сироты, для яких и придумали одинное специальное одение. Синее палито, спадницы-плесе для девчинок и штаны-галифе для хлопчиков. Лічылася, что синий колер выбрали тому, что он настроивал вучняў на покорливый лад. Але на самой справе такая тканина была доступной кожному. У России форма з'явилася поздней, у 1834 годе. Коли у Великобритании яе увяли найперш для детей из бедных семей, то тут яна, наоборот, была показчиком статусу, бо только дети з обеспеченных батьков могли отримливать адукацию. Форму увел Миколай I, який выдал указ об обовязковой униформе у дзяржустановах. Костюмом для хлопчиков стали синие штаны и гимнастерка. Форма девчинок складалася с коричневой сукенки с черным фартухом, а белый фартух опранался только по святах.
0: Мода на мове.
1: Адметнай рысай савецкага школьніка была наяўнасць чырвонага гальштука. Форма была адменена ў 1992 годзе, і вучні змянілі свае карычневыя сукенкі і сінія касцюмы на паўсядзённае адзенне. Як бы там ні было, традыцыя захоўваецца, нягледзячы на тое, што ў многіх краінах стандарты адзення для школьнікаў застаюцца на выбар саміх школ. Але з пункту гледжання адных, наяўнасць школьнай формы абмяжоўвае свабоду самавыяўлення, а для іншых гэта дысцыпліна і зніжэнне канкурэнцыі паміж вучнямі. Але ж самае важнае, гэта прыслухоўвацца да меркавання і адчування школьніка, бо знешні выгляд несумненна ўмацоўвае упэўненасць у сабе. Таму форма павінна быць у першую чаргу камфортнай і падабацца вучню. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.